Чинга-чанга, медна стангус. Чинга-чанга, ištisus metus. Чинга-чанга, džiaugiamės linksmom. Чинга-чанга, vasaros dienom.